Jeu ei, de Henry Spescher. Jeu ei mo ina leuga, il silenzi. Jeu ei mo in possess, la pau predat. Jeu ei in mon, antir.